0: В днешното предаване All Time Jazz Masters, посветено на Чеслав Милош, гостува господин Анджей Франашек, литературен критик в известния краковски вестник Тигодник Повшехни. Освен това е автор на монументалния труд «Милош. Биография». Звучи кратко и недвусмислено, въпреки че трудът надхвърля 1000 страници. Анджей Франашек вече е носител на престижната награда за литература «Кошчелски». Лауреати на същата награда през годините са били хора като Славомир Мрожек и Збигнев Херберт. Преводачката Вера Деянова, която направи достояние на българското общество голяма част от творчеството на Милош, разбира се с помощта на Полския културен институт в София, също е гост в днешното предаване. Тя ще помага и в превода. Анджей, моля разкажете на нашите слушатели как се стигна до реализацията на вашата книга.
1: Беше понад 10 лет тому.
2: Мога да кажа, че вече 10 години и повече.
1: В Кракове, где имам оказия знач Милош.
2: Където имах щастието да познавам Милош.
1: И бивам джинникажем, естем надали джинникажем Тигодника Повшехни.
2: И продължавам да бъда журналист от вестник Тигодник Повшехни.
1: В związku z tym parokrotnie przeprowadzałem z nim wywiady.
2: Във връзка с това много пъти правих интервюта с него.
1: В pewnym momencie jedno z krakowskich wydawnictw zaproponowało mi napisanie biografii.
2: И в един момент едно от краковските издателства, Знак, ми предложи да напиша за биография.
1: Ponieważ byłem wtedy jeszcze względnie młody,
2: защото
1: więc nierozsądny i zgodziłem się na to.
2: Бях относително млад, т.е. недостатъчно разумен, се съгласи.
1: Okazało się, że praca była o wiele większa niż się spodziewałem.
2: Okazało się, że praca jest mnogo, mnogo powiecie, odkolkoto ja oczekiwałem.
1: Co jednak ważne, sam Miłosz zgodził się na powstanie tej biografii.
2: A to, co jest ważne, jest, że sam Miłosz się zgodził, da pisze taka biografia.
1: I jak mi się wydaje, chciał tak naprawdę, żeby jego życie zostało opisane i dość dobrze poznane.
2: Struwa, czy to naistina iskaszy negowie żywot, da będę opisan i przedstawien.
1: Czy byłby zadowolony z efektu finalnego?
2: Дали той би бил доволен от финалния ефект?
1: Tego oczywiście nie wiem.
2: Това, разбира се, аз не мога да кажа.
1: Zwłaszcza, że zależało mi na tym, żeby napisać książkę obiektywną, nie będącą jakimś rodzajem hagiografii.
2: Но в моя случай ставаше въпрос за това да напиша някаква обективна биография.
1: A nie rodzaj właśnie jakiejś hagiografii, takiej
2: żywotu świętych. A nie някакво житие на светец.

0: Прозата на милост често е посрещана с неразбиране сред различни обществени кръгове. Например, полската емиграция някога приема за погрешно независимото мислене на милост. А левите кръгове на следвоенен Париж оценяват прозата му като продукт на американската пропаганда. Какви са оценките за милост най-общо в самата Полша?
1: Ако пък става въпрос за ситуацията в Полша,
2: то, jak prawdopodobnie dość dobrze wiadomo, Miłosz niejednokrotnie pisał bardzo bolesne rzeczy o polskości, o Polakach.
1: Znałem, czy Miłosz niewiednaż pisał dość bolesne rzeczy za polskostę, za Polacite.
2: Bardzo nie lubił prawicy, z partii prawicowych.
1: Twardy mnogo nie lubicie się desni te partii.
2: Nie lubił takiego rodzaju patriotyzmu, który jakby ubóstwia kraj.
1: Nie lubisz този patriotyzm, който обожествява страната.
2: I w związku z tym do tej pory jest często bardzo nielubiany przez część społeczeństwa
1: i do sega
2: i polityków.
1: Nie twardy obiczan, od na определена część od obywatelstwa i od polityki.
2: Nie zmienia to faktu, że był niewątpliwie najważniejszym poetą i myślicielem polskim drugiej połowy XX wieku.
1: Nie promienia fakta, czy to jest jeden od najznaczniejszych myślicieli i poety na drugiej połowie na XX wieku.
2: W związku z czym, jak sądzę, obchodzenie właśnie jego roku jest całkowicie uzasadnione.
1: Ze skłetu czestmanetu na jego godzina, 100-godzinna od urodzenia, to jest na pełno uprawdane.

0: Какво беше отношението на Милош към вашия вестник Тигодник Повшехни, който има славата на културно средище с атмосфера?
1: Myślę, że dla Miłosza bardzo ważna była przyjaźń z Jerzym Turowiczem. Który przez około pół wieku był redaktorem naczelnym Tygodnika
2: Powszechnego.
1: Poświęcił mu zresztą wiersz zatytułowany Caffè Greco.
2: Между другото, той му, Милош му посвети стихотворение под заглавие Кафе Греко.
1: Natomiast по року 89-м,
2: докато след 89-та година,
1: Środowisko Tygodnika Powszechnego,
2: средата на вестник Тигодник Повшехни,
1: było dla Miłosza taką formą rozmowy, kontaktu poświęconemu także chrześcijaństwu, która dla niego była najciekawsza, najbardziej mu bliska.
2: To była средата, която разглеждаше проблемите на християнството, тема, която му беше особено близка.
1: On był człowiekiem bardzo religijnym, bardzo głęboko przeżywającym sprawy wiary.
2: Много дълбоко религиозен човек, дълбоко преживяващ въпросите на вярата.
1: Ale bardzo też mocno protestował przeciwko utożsamieniu wiary z jakąś formą polityki.
2: Също така силно протестираше отъждествяването на вярата с известни форми на политика.